nalo pele to tas. Ona fau fau tua mai loa lea o Paulo. E pei ona yaile fai upo e valu male iva. Fa mai e faatumu ino tato ma fau fau I mea uma e moni. O mea uma ua tau leleia. O mea ua tonu ma mea uma ua mama. O mea ua matango fie ma mea ua longo leleia. Wa fo ini mea lelei ua oa o inai tato. O mea ua tato faalongo iai malana fionga. Mani mea lelei ua tau sila sila ma tātou wā ai iai. Ia tātou mana tunatu ma whaia nei mea uma. O le mea tā ua le nā. Ia le ngata I le whaatumu ino o tātou mā fau fau. Ai ia tātou whaatino foi. Pē soi fu ai I nei lava mea. O na whai mai lea ia. O na ia te I tātou lea o le atua. E ona le file mu ma manuia o malava. O ala ni le sona wa tātou wa oa o mai I le nei mau pe o le nei tusi na o tātou faita wina. Mua mua, tātou te filifili ina ia tātou mawaina le loto oli oli. E ala lea ilo tātou filifili e lili watu I le atua Matu atua iai lo tātou whātua tuanga. O na tātou mauai lea o lona oli oli. Lua. Whaafesu ia I mea tātou te pupole ai. E avea mā tātou te talo. Na ilo le alu o tātou taimi. E pupole ma vevesi vale ai. Tolu. Filifili ina ia suia o tātou mā fau fau. Ma whātumu ina I mea lelei tātou te mā fau fau ma mana tunatu I ai. Whātumu ina mai ia o onga lea fionga lea tua. Whā, ona whātino lea matou soifua ma tātou o lai. I mea lelei na mā o onga mai lea fionga lea tua. Oina, Ele ngata I le maua o tātou ori ori. Ai ole a whātumu ina foi I tātou I le file e mua le atua. Ma ana whaamanu yanga. Ilona lava suafa. Amene.

0: Te au fa malosi mo itatou mo le nei vaiaso. Encouragement for the week.
1: Ia le fa malosi fo le nei mo itatou uma. O itatou ea o ni tangata pa ye. Tangata fo ye tolo tolo mea ili aunga tita. Ia itali tonu. O le matua ito a tele lava o itatou ili atu ulanga. A ea. A yaini mea tatou te fia faya. E maa sani ona tatou faapea. E se ifai tae ao. Ia pe faapea foi. E tele aso mo fai aso le atua. Se ifai se isi aso. Ona tolo tolo ai lava lea. O se fainga o se mea wate tau ona faya nei loa. Na olo tatou maa fau fau lava iai. Ae tu tu wai lava. Ono olo tatou aunga te tā male pāie. E tali tonu ole winga tonu lava le na ole mafua anga. E alai ona le mafai ona fataunu uina se mea. Ua te tau ona fai aloa. Ona olo tatou pāie male aunga te tā. A olea e moli maulea fionga le atua. E tu sai male aso atae ao. Iakopo e fa. Alona foi upe se fulu fa. Aile iloa e outou se mea e tupu atae ao. Wape se alo outou ola. Olipua o lavalea uali alimai isi tu wasola ititi. Ona mo.

Fata oto ilua sifulu malefitu, aolono fwa iu pumuamua. Awa ete mita mita ili aso atayao, awa ete le ilua semia etupu atayao. Onitifo itaimi eala ono tolo tolo ni mea etitau ono faya. Ono olo o yai ni mea olo tatou le mautonu yai, ma tatou fefefe ai. Ie pe o le telefo I o le mau, excuse tatou te nonofo ma faatupu. Ae fai mai le tusi a faa linga mta upo esful ma le tasi, aolo no fai upo e faa. O le na te mata mata ile matangi, ele lulu saito o ia. O le na te vava ai iao, ele sere sere lava o ia. A faina olo tatou faatalitali lava se ile lei uma me uma. E iu ane lava, ele ai se mea e faiaina. Ae matua I tāua lo tātou manatu loa o te tau ona faiaina se mea, e te tau lava ona tātou faialoa, ae le o le tolo tolo ai lava. Le nāia awa o mai ai, tātou te o e mata mata I le loi, mana ngā luenga, awa o le loi ele ai se mā loa loa, e pei ona whaeloa mai I le tusi a whaata oto e ono, alfoi upo e ono ma le valo. O le kalatia e ono lan whae upo e iwa, a uane I tātou wha palapala I le ami o le lei, a wā ona po e te tau wai, tātou te sele sele mai ai, pe a whai tātou te le wha vai vai. A te tau ona tātou wha maa losi ma wha maa oni, e whaia ina o tātou ngā luenga, mani mea ua māfau fau ina ua te tau ona whaia. A wāwhai mai le kolose e tolu, ala no whai upo e luas full tolu. O mea umalava tau te whaia, ia whaia male loto, peisea I ua whaia I le alii, ae le o tangata. Lua le timo teo, nona mata upo mua mua, ala no whai upo e fitu. A wā ua le fua ina mai e le atua I a te I tātou le anganga I mata wai. A o le anganga I wha maa losi ai, maa lofa ai, ma maa fau fau tonu ai. Ai a whai e wha oso oso ina I tātou, ina ia toro pō se mea o te tau ona whaia nei loa. E mana ia ai tātou te talo mua mua I le li. Ina ia fua I mai le maa losi. Ina ia awa nei o tātou tōro pō ina se mea, ai ia whaia nei loa. Ia whesoa soani mai lea li, e ave ese ni mea o whaalave lave mai ia I tātou. Ona tātou tausi lea iai I lea tūlanga, ina ia awa ai nei o tātou tōro pō ina ni mea, o te tau ona whaia nei loa. Whaafetai lava.